Ut sanatorio, nashkolrish la kakulal, kwanch na ahlikyah, nashpanulichook, narilikana nakwansa juam, ut nashkulikula al naknachola, narilebrikokal, nashpanurrayos X, kwanlish farmacia.